רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

איך הזמן חולף ורץ ואני לא מאמין איך גדלנו ושיחקנו כמו היינו שני אחים ומלאך אותך לקח אל מקום שהוא מוסתר וללב לא נותר זיכרון מה שנשאר איך הזמן

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

היא הלכה, ליבי אבל, וכמו חדל פתאום לפעום. הלכה לעד, אני כל כך לבד, לא תשוב עוד, נעצוב עוד לילה וגם יום. אין לי לילה, אבי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: שוב אני ואת

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: בעיקר פאניקה. אז מה נשאר מכל הבלגן?
1: אחדות!
0: ומה הם מרגישים פה באמת?
1: בידוד!
0: תהיה גם מלחמה עם הצפון?
1: בדוק!
0: וואי, מה זה לא מתאים לי? בדיוק השתחררתי. אבל אני...

אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשבר. תל אביב זה וייב, בינתיים אז היי בב. לא רוצה לחכות פה לשווא, פה יולב.

Angol. שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

0: היידן.
1: זה הכל. חלסנה. סיימנו. פסה קומפוסה. פסה קומפוסה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שכחתי מה זה עקרונות וערכים, שכחתי מה זה ליהנות מהחיים, שכחתי לדבר עם סבתא בשבת ולהגיד לה שהיא נראית עדיין בת 20. אני שכחתי מה זו מוזיקה טובה, אנשים אמיתיים ולא בובות משעבה. שכחתי שברשת יש רק פורנו ופרסום וכמה לייקים, זה הכל רחוק שנות אור מאהבה. שלחנו

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

החזקתי לך את היד, הלב שלי רד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שנשאר.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

דפוק כזה, ושום דבר איתך אף פעם לא נגמר יפה. אמרת אתה לא אוהב כשאני לובשת בז, החלפת

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

ואיך אפשר לישון, להניח את המחשבות בצד. קיפלתי את הבגדים, את כל המכתבים, שמתי בארון אחד. שאם תרצי לחזור

למכור, יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם.

לפאפ קטן בעיר תחתית, להידחק בין אנשים, לראות אותך על בר מוקפת שיקורים.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כל מה ששלי שלך עכשיו, ככה זה מרגיש. ניקח דירה ואת הסדרה שלנו תחת השמיכה, אם תרדמי אני מבטיח להחליש. כל מה ששלי שלך עכשיו, חצי קפה בצהריים על חוף יפה כזה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

הוא אומר לי בואי נצא בשושו, שאף אחד לא ידע שיש לך מישהו, אז אל תבוא לי בשעות הקטנות, תקשיב חמוד אני אוהבת בנות.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר עליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף. באולפן.

בוקר טוב, יום חמישי שמח לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שלום שלום. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ותוכניתנו עטף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3, כמו מדי יום, מאולפן 3 בבאר גנים, מהשעה 10 ועד השעה 12, שעתיים מדי יום, פרט ליום שישי שאני והצוות שלי בחופש. אבל את העמדות תופסים חברים אחרים, ויש למה לצפות מחר. כן, יום מצוין לכולם, וזה הזמן לומר תודה, תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, לאנשי מדע. כן, תודה לכולכם בשם מדינת ישראל ועם ישראל. תודה על מה שאתם עושים למעננו. תודה רבה לכם. בוקר טוב, רגוע ומוצלח לכל הנהגים בכבישים, כן, כן. אז נאחל לכם יום ללא פקקים ושתגיעו אל היעדים שלכם לשלום. אבל בכל זאת נבקש, בבקשה, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, ובזמן נהיגה בבקשה לא מסמסים. ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ולא לשכוח לאותת שאתם פונים ימינה או שמאלה, לאותת. תודה רבה. כן, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם. וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם הסקורפיון. בבקשה, בוא נשמע, בבקשה. וזה מתוך הופעה חיה. שימו אוזן, פשוט להתמוגג.

כן, שמענו את הסקורפיונס ועכשיו האיגלס. עוד אחד מיוחד ויפה ונעים באוזן. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, שמענו את קרולינה ועכשיו אחד משלנו, יהודה פוליקר, פנים אל מול פנים עם להקת בנזין.

כן, איזה כיף, שמענו את להקת בנזין עם יהודה פוליקר, ועכשיו אני ואתה נשנה את העולם, אם אפשר, אז בואו נעשה את זה. אריק איינשטיין.

כן, שמענו. כן, יש לה את זה, המון המון מצב רוח, אריה זילבר, אני מאוד אוהב, ועכשיו נשמע משהו אחר לגמרי. ביג'יס. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי בזמן.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
2: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שהכנו עליכם, ועכשיו נשמע את אבי פרץ משנות ה-80. הוא פשוט אומר קשה לי. זה היה אחד הלעיתים הגדולים בשנות ה-80, וזה כיף תמיד ונעים לשמוע.

כן, איזה תמימות, בשנות ה-80 היו אומרים מילים כאלה יפות. אז שמענו את אבי פרץ, קשה לו. נסחפת כמו ילדה, אנחנו נשמע את אייל גולן.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף. באולפן

כן, שוב לומר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו, הטרפה אנחנו מגישים אליכם. כמובן מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. ושוב נאמר תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. שיהיה לכולנו יום שקט ומוצלח. תודה רבה נאמר לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. זה לא מובן מאליו, אז שבורא עולם ישמור אתכם, ותודה על הכל. ולחיילים שלנו בכל החזיתות, נאחל לכם שקט ושלווה והצלחה במה שאתם עושים. כן, גם לנהגים נאחל יום מצוין, שיהיה לכם יום רגוע, ללא פקקים בכבישים, ובכל זאת נבקש סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, חורף קיץ, תמיד אורות דולקים, כך מזהים אתכם ונזהרים. ובבקשה, גם בזמן נהיגה, לא מסמסים. עזבו את הפלאפונים, אם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ונזכיר לנהגים, בבקשה, לא לשכוח לאותת כשאתם פונים ימינה או שמאלה, לאותת. אחרת שוטרים עוצרים אתכם, תקבלו קנס של 1,500 שקלים. חבל על הכסף ועל הנקודות. כן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, להנעתכם כמובן, וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי. טכנאי השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם דואט של קובי פרץ ועסלה. בואו נשמע, בבקשה. איזה מוואל. עסלה.

איזה יופי של לקט. שמענו את קובי פרץ ואסלה, ועכשיו אביבה אבידן, יש לה פלפל.

0: איך בתוך שנייה אני שמחתי כבר.
1: אני כבר לא יודע איך זה שאתה הולך.

אפרים שאולו ורינת בר ועכשיו הראל סקאט ודקלון זה מחר.

0: כן, מחרוזת של הפרויקט של רביבו, אוהב לחיות.
1: נעול, סגור, שבור.
0: כן, תמיד יש להם קטעים יפים ומיוחדים, ותמיד אמרתי, אם הם לא היו, היו חייבים להמציא אותם. הפרויקט של רביבו.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, יהודי בנימין.
1: כן, אני איתכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, דודי בנימין, ועכשיו גבי שושן בראשית.

חיים ישראל, קסם נעוריי. כן, שוב נזכיר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרה בשבילכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, פרט ליום שישי שאני והצוות שלי בחופש, ואת העמדות מחליפים שדרים אחרים.

אז כן, שמענו את חיים ישראל, קסם נעורה, ועכשיו ישראל אס. ככה השם רצה. בוודאי. בורא עולם מנהל את ההצגה.

ביצוע מחודש יפה והוא מיוחד על הבינה. ג'יפסי קינג, יופי של ביצוע. לדעתי טוב יותר מהמקורי.

כן, הייתי ממשיך עם זה עד הסוף, אבל עוד הסיום כבר מתנגן. זה הזמן לומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות, וברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, אני והצוות שלי מחר בחופש, נשוב אליכם בעזרת השם ביום ראשון, יום א', סוף שבוע נעים ושקט. אני הייתי דודי בנימין, שלום ונשמה, ביי, להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: ואת תופסת

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

0: אתה התנהגר.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

להיות הבן שלך, להיות יורש שלך, לספוג את האש שלך. בטח לא תבין אותי בכלל, הלוואי שאף פעם אתה לא היית מפורסם כל כך, מגושם כל כך, מוגזם כל כך.

סמאר TV, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

בן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

0: לך.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

אלייך את עושה לי רעשים, כל שורה בצבע את סימנת את כל הלב שלי במרקר, את כולך נגד הטבע ובסוף את גם עושה עליי שרירים, אהובתי, קדימה בון וויאז'

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מובי, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.